0: Pette Platters.
1: Gode gamle Platters.
0: Ja da, den har vi hatt lenge.
1: Ja.
0: Mange, mange år. Nesten ja. Like gammel som Radio Korgen.
1: Ja, vi har nok spilt den snart i 40 år.
0: Det var Paul, så, nei, Paul var det mot som i sin tid ordnet den der.
1: Ja, for han har en sønn, eller stedsønn da.
0: Ja da, Manfred.
1: Som var med å arbeide sammen med Platters.
0: Ja, det gjorde han også.
1: Og da fikk vi den der plata i gave.
0: Ja.
1: Og siden hadde vært inventar i Radio Korgen.
0: Jeg har det. Men nå skal vi, har vi faktisk to gratulasjoner i kveld. Ja,
1: og med ønskeplater.
0: Ja, begge to. Så vi måtte dele dem i to.
1: Ja, ja.
0: Ikke ta bare, de var, vi kunne ikke ha loddtrekking.
1: Nei.
0: Da ble de sur, de sa Jeberstad. Vi fikk den de ønsket seg.
1: Vi tar aller først, og Inger Lise Pettersen.
0: Vår kjære gamle nabo.
1: Ja, hun var vår gode nabo i lang tid.
0: Gratulerer så mye med dagen du har i dag, Inge-Lise. Jeg håper at han Jan stiller godt med deg. Han skulle nå lage middag, hører jeg i hvert fall.
1: Det er noe, det går sikkert bra. Og vi fikk jo et lite tips om noe, en melodi som du liker veldig godt.
0: Ja, den skal hun få, men samtidig så må vi si at hvem som har Jeberstad på mandag, så kommer.
1: Ja.
0: Men den personen skal få i andre ønskeplate senere i kveld, og det er vår kjære tekniker, han Vegard Skare. Han blir 45 år.
1: Ja, formann, eller leder heter det, i Radio Korgen. Alt mulig mann, og teknisk fantastisk flenk.
0: Det er han. Men han får ikke vite hva han får helsninger fra, for vi kommer så langt.
1: Nei.
0: Han skal få i andre plate enn det Inge-Lise skal få.
1: Det var, og jeg kan jo si at de her arkivopptakene som vi har sendt nå i 2-3 somre, det har vært rotet fram av Ann Vegard mellom Anna.
0: Gjort en kjempejobb. Ja. Så vi, han må skal vi fære. Men jeg har ikke født på mandag, så jeg får bare vente litt.
1: Grann. Han får vente.
0: Ja, men nå skal vi sende helsning til Inge-Lise, og det har vi plukket ut Bo Kaspers med Hold ut, vi klarer det.
1: Sammen med Kristine Alsos.

0: Ja, den platen der, så Anni-Frid Lyngstad var med og sång I ABBA. Det var Moman med ABBA.
1: Og det var I ønskeplate ifra en Knut som kom med all informasjon åt oss.
0: Det var det også, og det var en flott låt. Og så har vi nå et intervju med Viggo Hoff, og etter han så hører vi på Grand National, Happy Together, det gruppa fra Hemnesberget. Og så var det prat med ordføreren om tirsdagens formannskapsmøte, etter det så hører vi Hemnesongen, Og det då Ellen Agnete Bryggfjell som skrev tekst, og Arvid Martinsen har skrevet melodien. Og så det fullt av ungdommer som med og søng. Så nå vi kommet til punkt nummer 15 I kjøreplan, og der har vi to gratulasjoner som vi skal ha med I kveld.
1: Ja,
0: ja det har vi.
1: Det kom inn en til etter at vi har kommet I gang.
0: Ja, da vi har fått en melding. Jeg vet ikke hvem jeg skulle ta først. Skal jeg ta den yngste først eller den eldste først?
1: Vi tar den eldste først.
0: Vi tar den eldste først. Og den meldingen kommer fra Bjerskadalen. De gratulerer hun Dagrun Strøm med 100-årsdagen den 16. I 9. Og helsningen kommer fra en Gunnar I Dale og hele Bjerskadalen. Og jeg tror vi I Radio Korgen også vil sende en gratulasjon til den spreke 100-åringen.
1: Og feire dagen på Valla skole. Det var godt besøkt.
0: Ja, flotte greier. Og så var det han, den yngste her. Han Vegard Skare. Han blir 45 år den 21. September. Og det på mandag. Han helser godt, egentlig.
1: Ja.
0: Veldig godt. Ser så ung og pen ut, det har jeg sett. Og han blir gratulert så mye med dagen, han Vegard. Og han, de håper at du får en fin feiring og blir gjort stas på. Og denne her helsningen, hun sender stor klem, og det fra Lisbeth og Ugla. Og så vil vi så sett nå her og prate. Gratulerer så mye med mandagen.
1: Selvfølgelig. Gratulerer, Vegard.
0: Og da skal han få ønskeplata si. Det
1: La Paloma.

0: Ja, der toner musikken ut, og hvem er det vi har fått med oss på telefon I radiokorgen?
1: Det han Arnulf Førnmoen.
0: Nei, god kveld, Arnulf.
2: God kveld, Arnulf Skreslett.
1: God kveld, Elsa og Per.
2: Åja, du har ikke lagt deg inn, ja.
1: Ja, det skal jeg ikke si at jeg ikke har gjort, for at jeg har noe at kjøkkenbordet, og så har jeg noe to radiokorgen, en på en side, andre på andre side, og så har jeg noe sofa.
0: Ja, ja, du har en god sofa å ligge på.
1: Og der det noe snoft å legge seg ned på.
0: Ja, ja, men det løv.
1: Ja, det... Jeg har nok ikke spurt noen, så det vet jeg nok ikke, men men jeg gjør det noe for det.
0: Hvis det ikke blir med deg som med meg når vi på hytta, for det har vi jo sofa vi legger oss på, så ligger og hører på nærradioen, og,
1: yeah.
0: og så, nei, så hører jeg kjenningen to ganger.
1: Ja vel?
0: Ja da, jeg hører han, for jeg starter å se søvn jeg, og så hører jeg han jeg ferdig.
1: Ja, akkurat.
0: Så det synes jeg skummelt å legge seg. Ja, vannrusene, hva det vil si?
1: Ja, det noe en som har drukket det for mye brennvin.
0: Det nok det, ja.
1: Ja, han har tatt for mye inn og...
0: Ja, da, han gjør...
1: Og der har ikke vært dårlig.
0: Vart det I bakrus, og så kan jeg kalle dem det også for at de var I baktrumpen.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja. Ja, det.
2: Hun kjører så godt lekt om natta, men...
1: Det har vi noen vel kanskje vært en ung kvart.
0: Jeg skal ikke si noe, jeg. Nei.
2: Det så rart. Det så rart det der. Hun kjører så godt lekt om natta, men når hun vakner etterpå, så ser det ikke så bra ut allikevel.
1: Nei, akkurat. Da kan bomangelen komme.
0: Ja, da kan det. I aller verste grad.
1: Ja, men,
0: skal vi høre om Per har noen spørsmål?
2: Ja, da, jeg har logget til noen spørsmål her, og det som kveldens tema, jeg har logget til et tema, og temaet Håkon. Og Håkon da, om det Å eller to A, det har ikke brydd meg om, altså.
0: Så, nei, det så det går på Håkon. Håkon å gjøre.
2: Og det første spørsmålet du får, det Vet du hva det vi finner Håkonshallen?
1: Ja, nå... Det tror jeg jo jeg har I bakhøvet, men... Om det var Bergen eller det var Trondheim...
0: Det var akkurat det.
2: Det var en av dem, ja.
1: Ja... Jeg tror jeg må tippe på Bergen.
2: Du behøver ikke å tippe, du kan si at jeg vet at det Bergen.
0: Ja, da, det var kun ikke birett der.
2: Men det gammelt bygg, han ble jo bøgd på 1200-tallet.
1: Ja, det visste ikke.
0: Men I den tiden så kunne han lage svære bygg.
2: Ja da, det var et skikkelig murbygg. Men jeg har en ting til åt Arnulf.
1: Ja vel.
2: Han... Vet du vår nye konge, Håkon den 8., har gebursdag?
1: Nei, du vet, det kan jeg klart og tydelig svare nei på, du vet.
0: ja.
2: Da skal du få I alle fall få...
1: Det står jo jeg still.
2: Du skal få høre det nå, for at neste år den datoen da flagget på topp og rundt om I hele landet selvfølgelig.
1: Ja, det skal jeg være med på.
2: Det den 20. juli.
1: Ja vel.
0: Ja,
2: da ble han født I 74.
1: Ja, akkurat.
0: Det så lett for oss å minnes det, for han Sjalg Olav, vår sønn, han var født den 22. juli.
1: Ja vel.
0: Men det var noen 2-3 år før han. Håkon.
1: Du har jo litt sånne ankerpunkter.
0: Ja, ja, vi har jo det, vet du. Vi må jo ha det. Begynner å bli så gammel nå at vi må ha noe å henge det på.
2: ja.
1: Nei, akkurat. Ja. Nei, men trivelig å høre på dag.
0: Takk for det, du. Og det var trivelig at du ville ringe inn åt oss også.
1: Ja, jeg skulle være manker.
0: Så får du nå ha en god stund på sofaen videre I kveld.
1: ja, det jeg skal følge med dere hele kveld.
0: Ja, takk. Det bra det.
2: takk for deltagelsen.
1: Ja,
0: ha det godt, du.
2: Hei, du.
0: Ja, det skal være litt, ikke være så vanskelig I starten. Når du slørven, hva du da?
2: Mm-hmm.
0: Slørven.
2: Og da har jeg lyst til å høre på, En av mine favorittgrupper, Bonnie M. med Rivers of Babylon.

0: Det ble jo I kjempegodt humør at det.
1: Ja, det bra det, din pyselstake. Hvem det vi har fått med oss på telefon her?
2: Nei, hun har vei.
1: Nei, Britt-Marie, god kveld.
2: God kvelden.
1: Å ja, hva det går?
2: Jo da, det går noe bra.
1: Ja, det ja. Regn det.
2: Ha?
1: Regn det.
2: Nei, det var fint ute.
1: Ja, vel?
2: Ja, det fint.
1: Det var jo bra.
3: Fikk dere kuldegrader opp I Halvardalen I natt?
2: Ja, det hadde vært.
3: Det var det, ja.
2: Nesten to 1,1 eller nærmere 2.
3: Ja, akkurat.
1: Mm. Nei, så vi var kjørende opp med aven. Det var jo kvitrima langs veien oppover.
2: Ja, det var kvitrima ned på planen her også.
1: Ja.
2: Is på bilruta.
1: Ja, men sånn må vi bare, det vet vi nå, at sånn det.
2: Ja da. Nei, vi vet noe vi hører. Vente.
1: Men vet du hva en pyselstake da?
2: Jeg tror det en sånn som litt beskjeden eller redd for svak, kanskje.
1: Ja, han puslet.
2: Eller puslet.
1: Ja, han dug ikke til ordentlig arbeid.
2: Nei.
1: Han var bare en pyselstake.
2: Ja.
1: Men du, når jeg har noe deg på tråden, du, så har jeg og til jeg I brattelig køte. Det skal vel være middagssalg I morgen.
2: Nei, I morgen, jeg tror ikke jeg skulle ha meg I morgen. Jeg tror ikke bare for på mail og sa søndag.
1: Skal fortelle deg det. Jeg har en melding på telefon her. Kan jeg lese den åt deg, så får du høre. Ifra Køta.
2: Ja.
1: I morgen, lørdag, den 19. september, Køta åpen ifra klokka 11 til klokka 17. Middagsservering ifra klokka 1. Det grove kjøttkaker med kårstuing og potet og saus.
2: Og så I morgen?
1: Ja, det 19. I morgen, vet du.
2: Åja, det har man tenkt åpen I morgen da.
1: Og så, det, ja, så har du sommerskjenka også, med tilbehør.
2: Jeg synes jo... Åja.
1: Ja, jeg vet bedre enn du.
2: Ja, det gjør du.
1: Ja, følg da med.
2: Ja, men det bra.
1: Nei da.
2: Står det bare fredag?
1: I morgen det lørdag, Britt-Marie.
2: Ja, det lørdag.
1: I dag det fredag.
2: Nei, det forstod jeg ikke det. Men
1: ellers så går det bra opp I Bleikvassliet.
2: Så må du lagt ut og skal ha opp den.
1: Ellers så går det bra opp I der.
2: Jeg vet nå
1: ikke. Nei, jeg vet ikke heller. Men I alle fall, må du fære og kjøpe til middag I morgen.
2: Ja, det kan jeg bare gjøre.
1: Ja, det må du gjøre.
3: Nå skal vi over til en Håkon.
2: Ja.
3: Og du skal få et par Håkon-spørsmål du også.
2: Mm-hmm.
3: Vet du kan en Håkon den 7. Var gift med?
2: Å, himmel og hav.
3: Det var jo vår første konge.
2: Det var jo et lett spørsmål.
3: Det var jo vår første konge fra 1905.
1: Minnes du noe vel?
3: Og han var jo konge...
2: Ja, selvfølgelig det.
3: Ja, og kan du si så mye at han har jo en dame fra London, eller fra England.
2: Ja.
3: Kommer du på det?
1: Kanskje gi offer bokstaven?
3: Ja, det M. Ja. Ikke Mary, men
2: Maud.
1: Dronning Maud.
3: Dronning Maud. Det stemmer det. Og så har vi ikke haft så mange dronninger I vår tid. Det har vi jo ikke hatt.
2: Ja, man har jo hørt om det, man akkurat. Det var noe man bare tippet litt på.
1: Ja.
3: Nå skal du få et litt komplisert Håkon-spørsmål her.
2: Ja, det er bra.
3: Ja, for det blir litt gjetting, for det minnet litt spesielt, og derfor jeg har logget det. Vi har en konge som heter for Håkon Herdebrei på 1100-tallet, midt på 1100-tallet.
2: Ja.
3: Og spørsmålet hvor gammel var den kongen? Det jo, der må du sikkert gjette.
2: Hva kan du kalle han?
3: Håkon Herdebrei.
1: Herdebrei? Hva er brei han da?
3: Herda over herdin, er det brøstet det?
1: Jeg vet ikke.
3: Skuldrin.
1: Nå spør jeg deg.
3: Ja, skulderbrei.
2: Herdebrei. Nei, det er mann, ja, det der var ikke så lett.
3: Nei, det var ikke lett I det hele tatt, men det litt spesielt. Mm. For det at det var jo veldig mye kamp om å få de rette kongene I den der borgerkrigstida, som de kallet det. Han mm. var bare 15 år.
2: Å, ja.
3: Så det vel den yngste kongen vi har hatt.
1: Var 15 år da, var konge?
3: Ja.
2: Ja.
3: For han var av kongslekt, og da hadde man tallet dreppet hverandre såpass at det var bare han igjen.
1: Men hva lenge holdt han ut da?
3: Nei da, det var ikke så mange år. Han var bare 3 år.
1: Ja vel.
3: Så var vel han også ut av bildet.
1: Ja, ja.
3: Det var I tøff håra, tid det der.
1: Hårabud.
3: Det var hårabud.
2: Ja, det måtte være, ja. Selvfølgelig, ja.
1: Ja, ja, men det gikk noe bra det der, Britt
2: Marie. Ja, det gikk altså så godt, ja.
1: Og kommer du deg nå på køta I morgen, så går det enda bedre, vet du.
2: Skal dere?
1: Klart vi skal det.
3: Skal du det?
1: Ja, jeg skal dit.
3: Ja vel.
1: Du må bare kjøre meg.
3: Ja.
2: Nå skal dere dit.
1: Nei, vi får nok ikke før de åpner at det blir middag.
3: De der planene der, de er ny for meg alle sammen.
1: Men ta det her, vet du, så kan jeg ikke protestere heller.
2: Nei, sant? Nei, nå har jeg hørt at dere skal, så det må han ta.
1: Ja. Nei, men da treffes vi.
2: Ja, det blir bra.
1: Yes, yes. Takk for at du ringte inn I hvert fall, og ha en fin kveld videre.
2: Ja, takk det samme til dere.
1: Takk for det.
3: Hei du.
1: Ja, nå vil jeg høre om hva ordrøver det. Hva det vil si at det ordrøver det?
3: Ordrøver det. Da tror jeg vi har nå hatt en hyggelig dame på lufta, og da tror jeg det passer å fortsette med han Charlie Rich med The Most Beautiful Girl.

0: Hallo, har vi fått med oss en ny lytter i Radio Korgen? Hvem er det?
1: Ja, det har dere.
0: Og hvem er det?
1: Det er Håkon Stromdal.
0: Oi, er det en Håkon? Ja, du, vi har ikke stilt spørsmål om deg.
2: Håkon Stromdal.
1: Ja, jeg tenkte jeg skulle si Håkon den niende, men det gjorde jeg.
0: Nei.
2: Ja da, du er den første Håkon som ringer inn.
0: Ja da. Ja. Skulle ha stilt et spørsmål om han også, vet du.
2: Ja, jeg kommer på det, så skulle jeg gjort det.
0: Men det var noe hyggelig at du ringte inn i hvert fall, Håkon. Håkon, ja. Den niende, det du sa.
1: Ja, ja. Han var før meg, han er den blitt åpne.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, du kom ikke med, du var ikke aktuell der.
1: Nei, heldigvis.
2: Nei, det kan du si.
0: Men ordrøver det, ikke det vil si?
1: Nei, jeg drøver det.
0: Ja da, det er noe du er grovt, at det er overdimensionert, ordrøver det, at du er,
1: ja.
0: Du kan jo bare, var lite forsiktig.
1: Ja.
0: Var grøvelagt det. Ja da, det var rett.
1: Ja da.
0: Skal vi høre om Per har noe fornuftig?
2: Ja, du må få et Håkon-spørsmål selvfølgelig.
1: Ja, det må jeg være.
2: Vet du hva han Håkon Bleken er kjent for?
1: Håkon Bleken, ja, han maler.
2: Han er norsk maler, ja.
1: Ja.
2: Og det som er litt spesielt med akkurat den maleren, han var jo ikke bare norgesberømt, men verdensberømt. Men det som er litt artig med han Håkon Bleken, for oss i Hemnes, det er det at han har ganske mange av sine bilder henger han på veggen ved Bleikvassli skole.
1: Ja,
2: mange bilder. Så det var jo i utstilling i fjor.
1: Ja.
2: Og da var de jo tatt fram, men de henger der fast.
0: Hvorfor har de hengt bilder, har han hengt bilder der oppe?
2: Han har en dame.
0: Ja.
2: Som har noen som har tilknytning til Bleikvassli. Og så fant han ut det at han skulle gi noen bilder til skolen som ungene gikk på. Og dem har vært tatt rede på, heng på rundt om på veggene Bleikvassli skole.

0: Her hører vi albatrossen sine rolige, sikre vingeslag tones ut.
1: Det var så stilt og rolig at jeg holder på å duppe, herre sett.
0: Ja, og da ønsker vi velkommen inn i vårt studio. Til hvem?
2: Takk for det, og Emma Tuven.
3: Nei, god kveld, Emma.
1: God aften, Tuven, herr frue.
2: Ja, god aften.
1: God aften, herr unge dame.
2: Ja, takk for den.
1: Ja, da. Jeg mente jo ikke så mye med det, men.
2: Du, nei, jeg kan jo si takk ligge
0: så. Jeg er så interessert i temperaturer nå når det begynner å bli haust og kuldegrader. Hvordan var det på Tuven i dag tidlig?
2: Nei, det var rim.
0: Det var rim der også, ja.
2: Ja, men det var ikke fullt en minus.
1: Ah, ja.
0: Ja. Nei, ja, det har nok vært frost over hele fjøla.
2: Ja.
1: Nei, hos oss var han ikke på minus i natt, men jeg har vært på pluss 0,2.
2: Åja, ja, det var noe sånn rundt omkring. Inni Kongsvern var det over minus 2,8.
0: Akkurat, ja.
1: Ja, ja. Neida, det er tida nå for det.
2: Ja.
1: Ja, smeikjen, hva det vil si?
2: Ja, jeg tenkte du skulle gjøre med smeikjen nå.
1: Ja, jeg prøver noe i går, men jeg...
2: Nei, kom ikke fram. Nei, det må røve seg inn med å gjøre så lekker, eller?
1: Ja da.
2: Miskull litt.
1: Ja da, du er noe så ung og pen i dame, vet du.
2: Ja, men innerst inne, det var tid på akkurat i går.
1: Ja, det var denne ordet.
2: Ja, men du kunne jo bare tenke sånn.
1: Ja, ja, jeg skal ikke si hva jeg tenkte, men...
2: Nei.
1: Nei.
2: Nei.
1: Nei. Nå skal vi høre om Per har noe lurt åt deg.
0: Nei, du skal få en... jeg har laget et sånn jettespørsmål her. Jeg satt og letet i litt statistikk og forskjellig.
2: Mm-hmm.
0: Du skal få gjett hvor mange som heter Håkon i Norge. Og det her er ikke for 2026, men det var for en 5-10 år tilbake. Jeg husker ikke året da jeg fant den statistikken. Hvor mange tror du heter for Håkon?
2: Ja, det var ganske mange.
0: Ja, det var det.
2: Ja, vi jakker på sånn. Jeg får et tips av 600 000, men jeg tror det er for lite.
0: Nei, det var drøyt.
2: Var det mye?
0: Ja, det var voldsomt.
2: Ja, 60 000 kanskje.
0: Ja, nei, rette svaret det er 12 000.
2: Oi, var det ikke flere?
0: 12.273 var det med H-O. Og så var det H-A-A, 2461. Så til sammen så er det jo ca. 15 000 da.
2: Ja.
1: Da tror jeg det er flere jo nå.
0: Og det her, statistikken her er sikkert en Håkon Stromdal med i.
2: Ja, det får vi tro.
1: Ja, da er vi sikkert tært med der, han jo.
2: Det var jo noen Håkon jeg på skole også.
1: Ja, ja, ja.
2: For vel 50 år siden.
0: Ja. Men,
2: 60.
1: Nei, ja, 70.
0: Men så så jeg etter for Færøyene.
2: Ja.
0: Hvor mange tror du det kunne være der?
2: Ja, det kunne ikke være så mange.
0: Nei.
2: 100.
0: Det var bare to.
1: Åh.
2: To.
0: Ja, på den statistikken jeg fant. Og så tok jeg og kikket på Tyrkia.
2: Mm-hmm.
0: Som hadde navnet da. Som likt Håkon. Der ble det adskillig mye mer.
1: Heiter han Håkon i Tyrk?
0: Ja, Håkon, jeg husker at jeg så det, er jo, men det er Håkon på norsk. 100 000.
2: Oi, det var jo mye mer enn
0: det. Ja. Derfor så var det litt, fant ut det var litt artig å ha med det der. Det var
2: jo spesielt.
1: Ja, det var voldsomt.
0: Det ble det.
1: Ja, vi skal nå spørre deg igjen om en 14-dagers tid, om du husker det her. Hvor mange det var i Tyrkia?
2: Ja, det kan jeg snart
1: gjøre. Jeg forbøs meg ikke.
0: Vet du hva for en konge som har haft styringen i Norge i flest år?
2: Det må jo være en kong Håkon.
0: Ja, det stemmer at det er en kong Håkon, men hvilket nummer?
2: Han nummer 7.
0: Han nummer 7, ja. Han var faktisk i styringen i 52 år, han.
1: Ja, helt utrolig.
2: Han var jo så vel 30. Ja.
0: Men han, Håkon Håkonsen, han var ikke så langt bak. Det var jo på 1200-tallet, da ble det. Han var i 47.
2: Ja.
0: Så vi har hatt noen stabile Håkoner i landet vårt.
2: Jeg var ikke så fryktelig glad i å minnes det gamle kongen. Nei.
1: Ja, ja, men det gikk bra det der, Emma.
0: Det der ble jo suverent. Ja.
1: Jeg skal nok ikke smeke med, men du var noe flink.
2: Ja, takk for den.
1: Nei, men var trivelig å høre fra deg. Det er lenge siden vi har hørt deg i Radio Kargen.
2: Nei, det er ikke så lenge.
1: Ikke så lenge siden, ja, hva er
2: det? Nei, jeg vann jo.
1: Ja, det så jeg. Hva var du vann for nå? Jeg
2: vann en sånn liten fin godtes i treskål.
1: Ja, ja, sånn, ja, akkurat.
2: Ja, det måtte være noe Lisbeth, da.
1: Ja, det går, ja, det var det antagelig.
0: Ja, i kveld er det kampen om middagspølsa.
1: Ja. Fersk laget og frøsen, eller?
2: Ja, ja, jeg har bare plukket litt bær, så da kan jeg...
0: Oi, ja vel.
1: Ja, ja, men da kommer vi kanskje, hvis det blir det, og du som vinner med og vinner, så kommer vi da med, og så kan vi nå få smak.
2: Da kan vi lage pølsa.
1: Det kan vi da, skal vi... Ja, det kan vi gjøre. Kan vi smake tyttebæret også, syltetøy.
2: Ja, da.
1: Ja,
2: det blir trivelig.
1: Det kan bli trivelig. Det kan bli trivelig, det.
2: Ja, det kan bli trivelig.
1: Ja, ja, men det var noe trivelig at du ringte inn, Emma.
2: Ja.
1: Får du ha en fin kveld videre?
2: Ja, dere også.
0: Takk for det.
1: Ha det, ha det.
2: Ha det, ha det.
1: Ja, nå lurer jeg på hva er pjøsje. Hva er det for noe?
0: Pjøsje.
1: Pjøsje. Det er vanskelig å si det. Pjøsje.
0: Og da skal vi høre på den Engelbert Humperdinck med The Last Waltz.

0: Ja, det var den siste valsen ja, med han.
1: Vi takker for dansen.
0: Hvem det for noen vi har fått med oss på telefon?
2: God aften, god aften.
0: God aften, og hvem det?
2: Asbjørn, Restengshau.
0: Nei, god kveld, Asbjørn.
2: God aften, god aften.
0: Asbjørn, det ble noe feil der.
1: Restengshau, ja.
0: Ja.
2: Asbjørn
0: i Haug. Så lang er ikke navnet, det var jo frukt om å skrive det.
2: Ja, det er feil, det er derfor så sier jeg bare Asbjørn i Haugen, for det er de kaller meg.
0: I Haugen, Haugen. Ja, ja, det skal vi begynne å kalle deg her etter. Ja, hva det går ut i Haugen da? Går det bra?
2: Nei, vi nå sitter i Brønnesund og ser på båtene som fer forbi.
0: Ja. Å, ja vel. Så nå hører dere godt ut i Brønnesund også nå.
2: Å, det er så fint. Det regner, faktisk.
0: Gjør det det?
2: Ja.
0: Ja, det regner litt her når vi kom i studio, men jeg tror nå er det opphold.
2: Nei, ja, men det er flott i Brønnesund. Det er så nydelig plass.
0: Ja, det er fint. Skal ikke være der hele?
2: Vi var i Mosjøen. Vi skulle dit på sånn tynnbitter, men så fant vi ut. Vi kjørte ut, for det var så mye folk at det var ikke parkeringsplass. Ah.
1: Så det var godt besøkt i Mosjøen?
2: Ja, det var det. Vi var med bobilen, og det var jo håpløst.
0: Nei, det er håpløst i Morsen å parkere nå. Du...
2: Nei, det er gratis, men det, vi skal kjøre litt i Møyre, forstår du.
0: Ja. Ja vel. Gratis.
2: Vi må jo dit også.
0: Ja, ja, det må nok nok.
1: Får vi mest mulig, vet du.
2: Ja, ja, det er klart. Neida, vi fanger rundt og rekke rundt omkring.
0: Ja, hvorfor ikke? Det er jo trivelig.
2: Åpnet tatt ifra Tustevatnet, så vi skal vente til vi har satt bobilen inn, så får vi noe mer opp på hytta.
0: Ja, ja, ja. Du kjører vel helt på hytta?
2: Neida, vi har jo noen meter å gå.
0: Ja, det er ikke mange meter, han.
2: Nei, 78 meter.
0: Ja, ja, det greier du.
1: Og så er det vel underbakk?
2: Ja, det er jo underbakk, ja. Men du skal oppover.
0: Ja, ja. Det er jo verst du skal hjem igjen, ja.
1: Ja, ja, men den sorgen, den kan du ta etterpå.
0: Men du har nok ikke så mye å bære, vet du, når du skal hjem igjen.
2: Det kommer han på hvor mye fest man får.
0: Ja, det var nok at det. Men nå er det jo gyttfest, nå må du ikke fest med.
2: Ja, vi fester i slutt av fest. Nei, men vi har fesket bra i
1: ja.
2: Sommer.
1: Jeg hører det at det har vært bra feske i år.
2: Ja, det har vi åt noe reier i går, så vi har koket ned og lagt til lake. Vi bruker å koke ned og legge lake. Og,
1: akkurat.
2: Og frys, og den er veldig god å spise på kake.
0: Ja, han er god kall.
2: Å, så god.
0: Men jeg bruker jo også å gjøre det sånn at jeg fryser den i laken, eller i kraften som jeg har koket. Men nå sist så fikk vi noen festgreier, og sa de at vi skulle prøve å legge det i den kraften og ha det på et glass, så hadde det stående i kjøleskapet.
2: Det gjorde moderen bestandig, og det stod lenge, lenge.
0: Ja, ja, ja, det var like godt. Ja. Det var jo så flott, og da tog vi bare opp det vi trengte å gjette for dag også.
2: Ja, ja, ja. Hun bruker bestandig å legge det på Norgesgass, og det åt jo i flere veker på det der. Det var kjempegodt.
0: Ja, det held seg veldig godt der. Neida. Ja. Så det var nå bare en idé til lytterne hvis de skal ta rede på fest igjen, så er han best når du koker først. Ja. Men en pjøsje, hva er det for noe?
2: Hva sier jeg?
0: En pjøsje.
2: Nei, altså, jeg vet ikke hva jeg tenker på da.
0: Nei.
2: En kjønn.
0: Ja. Stemmer det?
2: Stemmer det?
0: Ja, det stemmer. Det er en liten, ja, men... liten vannjamt samling. Det er pjøsje.
2: Ja, jeg kjenner pjøsje. Vi fôrer pjøsje. Vi var kjørve i tøysko.
0: Ja, ja, ja. Trød oppi og leka.
1: Til mødrenes store fortvinnelse.
2: Ja, ikke sant.
0: Ja, da, det der var 100% rett.
2: Det var en innertid.
0: Det var en innertid det der, ja. Nå skal vi høre om at Per har noe som er...
1: Ja da, jeg har jo to Håkon-spørsmål åt det. Det første, det er, hvem var han Håkon Lie?
2: Håkon Lie, han var programleder i radioen.
1: Ja, det var ikke det jeg tenkte på i alle fall.
2: Nei, Håkon Lie, nei, det var ikke han, nei, det er Håkon, nei, nå nei, tenkte jeg på den.
1: Du tenker på
2: Håkon
1: Knut?
2: Håkon Lie var jo en bedrepartimann, han var jo sånn, ja, rett og slett.
1: Ja, nå kom du der jeg tenkt.
2: Ja, riktig, ja. Han var jo en, ja.
1: Han var jo sekretær i Arbeiderpartiet veldig i mange
2: riktig,
1: år.
2: Ja, han var jo en av de som sa det han ment.
1: Ja, han sparte aldri på konfekten.
2: Nei, ikke sant, han kaller en spare.
1: Ja.
0: Ja, ja, det er greit det.
2: Nei, jeg tenker på han
1: Knut Ali.
2: Ja, Knut Ali, ja. Ja, det tror
1: jeg. Ja, jeg tenkte akkurat da du sa at program.
0: Han var jo i radioen her.
2: Ja,
0: var det, ja, var nå her i Radio Korgen også, og følt med oss og passet på oss.
1: Det har også startet på det her, der radioen startet opp i 82 var det vi startet opp. Og da fikk oss brev, beskjed, eller alle radioene i Norge fikk beskjed at de fikk ikke lov å hjelpe oss som startet med denne radioen. Så har konkurranse var det med NRK.
2: Ja,
1: men det var en par mann i Rana da, som drev med Helgelandsradio. En av dem var en Knut Ali. Han okay. kom på kveldstid og hjelpe oss her. Nå kan vi røpe det.
0: Ja, da, han satt til og med i teknikerommet når vi har sending her, husker jeg en gang. Satt og følt med oss.
1: Han hjelpet til for at vi skulle...
2: Nei, han var jo en jævling i noen sendinger i radioen.
0: Ja, da, han var flink, han. Han var trivelig, Karl.
2: Ja,
0: nå skal vi ha... Nå, har du mer, Per?
1: Ja, jeg har ei til.
0: Har du det?
1: Ja, jeg har et spørsmål som jeg er spent på. Og det er... noe som heter for Håkonshella. Håkonshella. Ja, det er ikke mye bruk av, men har du vært borte i det, og hva det tror du Håkonshella er?
2: Det er mer helt pass at Håkonshella. Håkonshella. Nei. Jeg tror ikke å gjette heller, sier du.
1: Nei,
0: det har ikke jeg hørt.
1: Nei, da, det er ikke noe mye bruk av, men det er
2: altså... Har ikke dere heller hørt det?
0: Ikke jeg, nei. Hva Per har hørt det, vet jeg ikke.
2: Ja,
1: nei. Jeg kan fortelle deg at det er en halvøy i nærheten av Bergen, og det var, var der han Håkon den gode ble født.
2: Ja.
1: Og det hette Håkonshella den dag, ja, det fikk jo navnet da, etter han Håkon, og det hette det den dag i dag.
2: Ja, ok. Nei, det der var jo...
1: Så det der...
2: Det er godt jeg så vet han og sånt.
1: Ja,
0: men nå vet du det.
1: Men...
2: men jeg husker ikke til morgen.
0: Ja, jo da, det husker du.
1: Men navnet er over 1000 år gammelt.
2: Ja, ja, det blir billig.
1: Ja.
0: Ja, ja, men nå har du lært det der, så nå må du bare huske det.
2: Jeg skal prøve.
0: Ja, greit det. For da koser dere videre på deres ferd.
2: Ja, kan jeg halsing opp? Och det kan han se på Rabohytta, vi samhör på.
0: Oj, är det någon på Rabohytta?
2: Ja, du datter Rabohytta, eller?
0: Ja, väl. Ja, jag hörde om i andra en som var där också.
1: Och Trine Lise.
0: Trine Lise Skreslätt.
2: Ja, okej, okay, ja.
0: Jag har hört rykter om det. Ja, de har ju haft en...
2: Dem här, för de får vi korgen där uppe.
1: Så. Ja.
0: Det regner med, det vet jag inte,
1: ja.
0: Men...
1: Ja, det skulle väl vara lite doning på den här helgen.
2: Ja, jag såg dem här på bussen och på bordet.
0: Ja, de är jäv, flink.
1: Ja, da, vi...
2: Nei, men det var en trivelig sending, og takk for at jeg fikk komme igjen.
0: Ja. Takk for at du ringte, og ha en fin helg videre ut på runde.
1: Og vi hiver...
2: Takk,
0: ja, takk. Ha det, ha det.
1: Og vi hiver oss på helsingen hos oss, Bjørn, med til alle oppe på Rabohytta.
0: Ja da, de er flinke, dyktige folk har vi overalt. Men nå skal jeg sende ut et nytt spørsmål. Når du har bonanger, hva du har da?
1: Mm-hmm.
0: Bonanger.
1: Og da tror jeg vi skal høre på en litt ukjent for meg, men hun heter for Kim Carnes med Bette Davis Ice.

0: Da takker vi Kim for besøket og bidraget med en flott sang, og vi ønsker velkommen en ny innringer i Radio Korgens fredagskveld. God kveld, god kveld.
1: Ja, Håvard.
0: Håvard Stensen.
1: Stensen, ja.
2: Ja, ut på Hemnesberget.
1: Ja.
2: Ja, går det bra?
1: Ja, bra. Jo da,
2: må ikke klage, men har det bra.
1: Nei, jeg kommer ikke noe vei med å
2: klage. Nei, det er nødt til å klage. Men Bonanger, har du noen gang hatt det?
1: Ja, mange ganger.
2: Åja.
1: Men du har gjort noe, så du angrer på at du har gjort det.
2: Ja, da har du dårlig samvittighet. Jeg har sånn Bonanger for det jeg sa om Petra. Det kan jo være mange som har det. Av og til.
1: Ja, det er ofte man har det.
2: Ja da. Men det går noe
1: over. Jeg kan jo være ute på tiden og hva er det sånn.
2: Ja da. Du har angre på noe gjort. Ja, det er fort gjort. Gjerne noe er det.
1: Ja, det er fort gjort, ja.
0: Det er bare om å gjøre.
1: Si noe at det er fort.
2: Ja, kan jo slarve litt med kjeften. Det er ikke så bra.
1: Ja, nei, det er ikke det.
2: Nei, men det må noe tøle litt. Det må det.
1: Ja da, det er noe som, det kommer noe annet til
2: meg. Ja, ok, det er for noe.
1: Kjem jeg før og tur seg. Ja, det er jo.
2: Men jo det som jeg sa greit, da, hvis du er ferdig å føre i tur din og støkt opp noen, så får du som regel igjen.
1: Ja, det får meg.
2: Ja da, og det er noe bare greit.
1: Hvis du er rett person, så får du dog og dog.
2: Ja. Det må vi bare ta imot.
1: Det er bare skrevet.
2: Ja da. Får du høre om Per har noe fornuftig om kongen?
1: Ja, hun får være, altså.
0: Jeg har noen Håkon-spørsmål åt det.
1: Ja, jeg vet.
0: Og hva forbinder du med Håkon Skog Erlandsen?
1: Håkon Skog, var ikke han som sikker, eller?
0: Det er
1: perfekt. Han som går og spiller med trompeter der oppe på fjelltoppen.
0: Stemmer det der, Håvard? Det var vel ikke trompet, men saksofon?
1: Ja, saksofon. Ja,
2: og man taler med på Rabåhytten når den ble åpnet og spilt der også.
0: Da var han, han var oppe der, det var i 14, da hytta ble åpnet. Og da var han der, og etterpå der, så han værre på alle de 7 høgste toppene.
1: Ja, fjelltoppene, ja.
0: Og rundt om i verden.
1: Ja.
0: Og da han komponert en melodi for hver topp mens han var på toppen.
1: Var på tur, ja.
0: Det blir spennende å høre hva det blir ut av det. Han driver og jobber med det nå.
1: Åja.
0: Så det blir nå vel en symfoni antagelig noe sånt til slutt.
2: Nei, det er godt gjort.
1: Jeg kjente jo foreldrene hans, jeg bodde jo på ham.
2: Ja vel, akkurat.
1: Ja.
2: Så du har kjennskap til dem.
1: Ja da. Og faren kjente jo meg også.
0: Ja, akkurat. Så det ble hjemmebane for deg på det spørsmålet der?
1: Ja, jeg visste nok det godt.
2: Ja, klart når du kjente til dem. Så.
0: Men jeg har en Håkon T her som jeg har lyst til å høre om du kjenner til.
1: Jeg har den som er flere tusen år gammel.
0: Nei, han lever i beste velgående.
1: Åja.
0: Og han heter for Håkon Evjen.
1: Håkon Evjen, han er jo oppe fra Korgen, han er...
0: Nei.
1: Jeg kjenner det.
0: Han er ikke fra Korgen, nei.
2: Nei, vi har jo Evjen i Korgen også.
0: Ja,
1: Korgen.
2: Ja. Det har vi en lille skala. Men det var ikke han, ikke der.
1: Håkon Evjen.
0: Han er
1: så kjent.
0: Ja, han er omtalt ofte i aviser. Men akkurat nå så... Kan jeg si så mye at han er skadet? Så nå er ikke han så omtalt.
1: Er det idrettsmann da?
0: Det er en idrettsmann, ja. Og kan du tippe hva slags idrett?
1: Er det han som bor på Bjerta? Så han synes jeg
0: ikke. Ikke som jeg vet. Jeg tror ikke han har bodd på Bjerka.
1: Nei, og sydløper.
0: Nei, han kommer fra Narvik.
1: Åja.
0: Ja. Men han bor ikke der nå.
1: Nei.
2: Må du hjelpe han vet ikke det for noe sport han driver med.
0: Ja. Han är ju med, han är en framträdande aktör på ett bestämt lag. Som gör det.
2: Han har varit mycket om dem nu det här senare.
1: Ja, de har varit ganska goda där.
2: De är gulklädd. Gulklädd.
0: Han har gul drakt.
1: Oj, Norge, ja, det är ishockey.
2: Nej då.
1: Inte det? Nej, men då är det det där. Det kan heta något där. Inte volleyball, men så.
0: Nej, jag kan inte fortälla vad det heter. Det heter för fotboll.
1: Ja, fotboll.
0: Ja. Du som en gammal handballspelare.
1: Ja, jag spelar handboll i alla år.
0: Ja. Men han Håkon Evjen, han är alltså en...
1: Ja, Bodø/Glimt här.
2: Det kom det.
1: Ja.
2: Det var Bodø/Glimt.
1: Ja,
2: men det kom då till slut.
1: Ja, han är ju kämpegod. Han brunt där, så...
0: Ja, ja. Men är det. Vi må følge med Glimt hvordan det går nå utover.
1: Ja, det må vi det.
0: Utover hausen.
1: Det var ikke sånn som i gamle dager, meg og du var oppvær i seg, hvis det var vannvær.
0: Ja, det begynner å bli historie, det.
1: Ja, det er gammel historie.
2: Ja, men dere hadde noe trivelig sikkert når dere holdt på med det der.
1: Ja, da. Jeg var noe litt i en gang, men det var noe mer på lagene i Svelle, så det var noe litt.
0: Jeg og Oddvar også har nå begynt å sette så aktiv lenger, men nå sitter oss i lag som regel og ser på fotball når Glimt spill.
1: I Korgen?
0: Ja.
1: Ja.
0: Så vi har det artig på den måten.
1: Ja, det er koselig som jeg tror har det.
2: Ja.
1: Jeg må sende en helsning.
2: Ja, vær så god.
1: Og til Åsne og søstren vi, og så Conny, og så også Oddvar.
2: Då har han fått hälsningar ifrån.
1: Han har fått allsammans.
2: Då får du ha en fin helg ut på Hemnesberget.
1: Ja, då får du tusen tack för ett gott program.
2: Tack ska du ha. Ha en god natt.
0: Hej då.
2: Ja, nu har jag ett ord här. Attglätten, kan det väl säga.
0: Vad för något?
2: Attglätten. Yep.
0: Ja, ska vi höra på en som var en stor favorit för inte för 100 år sedan men i min ungdomstid. Conny Frobes och några två kleine italienare.

0: Där tonar vi den flotte sangen ut. Tina och Marina.
1: Och tacka och Conny Frobes förlaget.
0: Och vem är det vi har fått med oss på telefon nu då?
2: Nu har du fått med oss en Rune Solöders som bor i Rana.
0: Nej, god kväll och god kväll. Är du på Mono?
2: Nej, jag är på Mono.
0: Ja, vad?
2: Det var något gröv eller så har vi varit uppe i dag med några sällskapligheter och sånt. Så vi var.
1: Ja.
2: Rätt och slett surströmningsfast i morgon.
0: Ja, vad? Fy värre.
2: Jag är begynt att gruva mig.
0: Ja, det kan jag. Jag har inte. Uff, värre.
2: Ja, det är inte folkmatt.
1: Jeg vil nå i alle fall anbefale dere å åpne boksen utomhus.
2: Jeg er kjempeosikker på hva det her i forrige
1: år. Ja.
0: Jeg har vært med på det der, og måtte du holde under vatten, eller, og så holde, og så var ute og åpne den. For det lukter.
2: Ja, så holde under vatten hele tiden.
0: Nei, ikke hele tiden. Du skal. Du må nå ete den også.
1: Ja, vet du hva? Jeg må jo si at jeg tok det var godt det.
2: Men,
1: ja, men det var ganske sterk lukt. Ja. Men smaken tyckte jag var.
2: Jag hörde att det ska vara något dufta där det där.
1: Det var spännande smak.
0: Jag har nog smakat det så vitt och jag syns nog inte det var någonting. Det var ju så små fisk. Det var ju bara ben. Ja. ja, du ska nog bara glädja dig.
1: Så men du
2: nej,
1: kan.
2: Nej, det är ju natt och fel. Jag är inte närheten längre.
1: Så kan du nog ordna med lite akvitt då, vet du.
2: Ja, det gjorde jag.
1: Ja.
0: Ja, du måste bara ordna du kan ha svörn ner med.
1: För då blir det väldigt artigt allt sammet.
0: Kjempebra. Ja. Kan jeg bli god til slutt
2: også? Ja, det skal holde hjert, men jeg skal gjøre det.
0: Jeg gjør det beste.
1: Jeg kan jo si at jeg bruker den taktikken eller den teknikken på Elsa. Det eneste hun liker med lutfisk, det var akkevitten.
0: Ikke lutfisken, den har jeg like bestandig. Det var noe her.
1: Ja, rakfisk mener jeg, for jeg sa feil.
0: Rakfisk, det åt jeg ikke de første årene, men jeg tok akkevitten i stedet.
2: Ja, ja.
0: Må ikke nøye hvem man fikk i seg.
2: Nei, det bare det var godt.
0: Ja, altså at vi holder selskap. Vi skal jo ikke holde enda med selskap, de andre, altså.
2: Ja, da. Ja,
0: åt jeg gærnskapen. Ja. Nei, men åtgletten, hva det vil si å være?
2: Bakoverglatt eller noe sånt.
0: Ja, bakglatt. Det blir nog snart skiføre nå, så da må vi nå. Det er det verste.
2: Det må vi finne oss i.
0: Ja, det er noe svinner i det bakklatte skien.
2: Ja, det der er altså så skitsomt.
0: Åh, herregud.
2: Og har du sekk og unga du får dreie på, alt jo. Ja, det er.
0: Kan ikke vi være?
2: Nei, det er sant.
1: Nå fikk jeg en del bilder fra enkelte påsketurer.
0: Ja da.
2: Ja, nei, jeg tror de fleste har vært borte.
1: Og har du med en hund i tillegg, så er det enda vær.
0: Ja, men hunden kan jo dreie det, så slapp du bakover. Ja. Nei, nå skal du ha en Per til å gi deg
1: et spørsmål. Ja, jeg har noen Håkon-spørsmål, Åtte.
2: Ja.
1: Det første, det er, hva er Håkons vern?
2: Håkons vern, det er jo en festning.
1: Ja, vet du hva det den er?
2: Jeg prøver å tenke med det jeg har tilgjengelig, og det er vel det er i Bergen.
1: Det er i Bergen, ja. Det er blitt helt rett å kalle for festning, fordi at det er jo Sjøforsvaret sin hovedbase.
2: Ja.
1: I Bergen. Mat Open kalles det der det er. Mm-hmm. Og den har vært oppkallet etter en Håkon den syvende. Så nytt er egentlig det navnet.
2: Ok.
1: Fordi at han innvia den basen i 62. Eller den ble innvia i 62 og døft etter han. Han døde jo 5 år før.
2: Ja.
1: Så han har sikkert jobbet med det før det ble.
2: Ja.
1: Nei, der var du på innertiden, men nå er jeg spent.
2: Ja, det er godt.
1: Ja, for det her, det her har jeg tatt med for det at det er litt spesielt. Vi har en konge på 1300-tallet som heter for Håkon den sjette, Magnusson. Kan du gjette hva som var så spesielt med han? Det var altså på 1380 gikk han av.
0: Hvordan heter han med Håkon?
1: Håkon den sjette.
0: Mm-hmm.
1: Magnusson, sønn av en Magnus Lagabøte, blir det vel det?
0: Så var Magnus.
2: Magnus
1: ja.
2: Det er jo så pass tilbake i tid at jeg minnes ikke det.
1: Du var ikke med på det?
2: Nei.
1: Nei, da, jeg tror med det her. For
2: det. Nei, vet du, det skal være så ærlig å si at det kan jeg ikke svare på.
1: Jeg forstår det godt. For det at grunnen til at jeg tog med spørsmålet, det var rett og slett at fra da av så begynte å bli dansk styre i Norge. Så den kongeslekta som vi har fra han Harald Hårfagre, den gikk ut med den kongen der. Og da har vi altså danske konger fremover helt til på 1800-tallet.
2: Ja.
1: Så det var et historisk øyeblikk i 1380 da han død.
2: Ja, akkurat.
1: Da mestet vi styringen vår.
2: Ja, ikke sant.
1: Ja.
0: Ja, nå fikk du vite det.
2: Ja, fikk jeg vite det.
0: Og så får du nå bare søv godt i natt og glede deg til i morgen.
2: Ja.
0: Til du skal igjen.
2: Ja. Jeg må få salg i helsing til alt. Jeg skal være folk.
0: Ja.
2: Og mange i Korgen og gjerne av Gunnar og Elise i Dala.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, nå håper jeg at.
2: Så har jeg nå gjort det meste, og hjertelig tusen takk for et veldig flott program.
0: Takk skal du ha, takk for at du ringte, og kos deg nå i morgen med den maten.
2: Ja, jeg skal prøve, men jeg kan ikke love deg noe.
0: Nei, vi må få høre resultatet, hvis du overlever så.
1: Jeg tror du blir positivt overrasket.
2: Ja, vi får håpe.
1: Ja. Takk skal du ha.
0: Takk for at du ringte, og ha en god helg.
1: Hei du. Ja,
2: hei.
0: Hei. Nå skal vi ta det siste spørsmålet i kveld.
1: Ja, klokka er jo over halv ett.
0: Ja, du skal jo hjem og legge det, du.
1: Ja, oss bruker jo slutt halv ett.
0: Du skal jo legge det og kveld, Anders.
1: Ja, nei, nå er det siste spørsmålet, ja.
0: Nei, jeg lurer på det å møl. Hva det vil si, at du møl?
1: Mm-mm. Og da tror jeg vi skal høre på. Skal vi se. Vi skal ta og sats på en som heter for Georgie Fame med The Ballad of Bonnie and Clyde. En kjent sang.

0: Oh yeah, my home away from home, Nytorv, Norway.
1: Og så spurte, så sa han sånn, skal vi gå og drikke en kopp kaffe på Bristol?
2: Da har vi kommet frem til Blue Strains humoravdeling, og den som gjest I dag, det Harald Heidesten junior, og da det jo selvfølgelig et gammelt opptak, men det var like bra for det.
3: Nå skal jeg fortelle om forskjellen på norsk og dansk fyll. Norsk fyll, den sånn, tror jeg, eller vet jeg. Den sånn. Du skal da faen russe med meg! Nå så skal jeg mære rett I stokken din jævla til vite hva jeg Og så spyr vi. Men! Kødig på meg da, men. Men de danske, når de blitt litt animert, så de så blie. De så blie. Jeg liker de ting, men de så blie. Så det nye, og hva? Det skjer hva det da. Og de står og blir så blie. Og så kom det ut, det var en gate hvor det var en masse kroer der, så var det noen kjøpesenter på den andre siden. Og der var det en sånn politimann som patrullerte, jeg aner ikke hvorfor han gjorde det, for det var ikke noe farlig som skjedde. Men det kom da ut en drita full skillful danska, ut fra en kro. Han var blid, han gikk rett bort til politikonstabelen og sa hei, hallo, hallo. Hvor Men kan jeg si hva jeg har vært der inne? Kan jeg si hva min... min gulf... Altså buksesvekk på norsk, da. Min gulf... Og sier Gustaven, ja, det den sko. Den vild åpen. Vild åpen. Tusen takk for det. Men en anden ting. Hænger min lille... Hænger min lille... Så går der flyder og sidder på sig. Hænger min lille tisse... Tissemand ude. Så siger Gustaven, nej, det gør den dog ikke. Den hænger ikke ude. Ja, tak for det, men det var synden, for nu tisser den.
4: Det er sant,
3: og det det som var minnet på det, at det morsomste skjer ikke I Stortinget, ja, ikke I Stortinget. Stortinget og det skjer ikke på det historiske, det skjer I det daglige livet. Det der man henter inspirasjon fra hele tiden, og... Om man har det veldig, det der man henter det.